0: tamo nga sisi phon si ma yek yam sing na tai
1: ai sho dum nakal
0: tamo bu kadai de lebiri ke
1: ma panda kon thong ma yada
0: ai di yuma tak da chokri ma tar ga si una pham mi angang si gi pau ta bi ra bra
1: tadri mama da phagi oi kari oi haram hai waro ra noi ma sak thong bi ma pora ne na ai na sak thong bi ba wai se nongai tri
0: ma tu su ke su kai te
1: kari khali no
0: ta mo pun si si da nga si mu wa kan charang na ba lai ta da ba pungning nu si ba nu mi lai ki tri
1: kari no
0: kari hai dau no nga sai ta mo gi wai sing do ta du na adu le Kolkata airport udu na le adu te ki tampak lai na nga si ta ro ki ba ma gi telepon do sum ta du na le amuk su ma pok pa no mi rims ki pe hu wa ta le ki pok pa no mi tu da ma na kap ki ba do adu ka nga si na matam se kang hu te
1: ai sho adun pungning se haigadra thamoi se haigadra yam nungsi
0: lohong bat tara gana kam dau ba
1: ai leri si di
0: wapam do yam na nungai ngasi se ai na thaban yang ami bane poinu gi tarani toini pale yum jagai sa numine yam na phaba male
1: ai shu yang me pai ekhoi ni gi phat kidre khongset kai kre ekhoi ni gi thamoi gi warina sinadan kien khibai ni lei tar
0: pom jerak pada tin sang khib lei go kang de ngasi se pun si da amuk ta theng na driba mi kup sing ni tam
1: hai
0: आज से मंगान खर यौर ले उपाल वपाल सिंह से मसू ओल ले मुसल ले खोंग उठेंग बो उसे न महुम माय कई थी बरा नत्रग अहिंगी उसे यहोंगन भी अम पाई की बरा मुन उरे
1: अदुगा नंगी माय थोंग दी फुदुंग बन गाय रिब थाबल न फुरक पद तोंगान बराशी मसोंग थो मने ओबदि फंगत्रे
0: tamu nang se lari igda bane athe di khangtre nupi gi phaja ba se tha bada
2: o kana ga no phone du koi man khare na ga du pangan ni ye ha na na khar ga ngang na ba wa ba de o tari bro na sa nu pa to magi pawla ye nupi se le yem ta sang bi ro o
0: kana no inamara
1: mani
0: chang biro
1: nang di
0: ai nga phom ja ho ki ke thengna ki driba mi kup sin se thengna ki ke